0: Ja i dul nga jungle, someday, somewhere, for ena di 7 bejo. Dini jasha haqë është dhidele, vat li, me të në kunet në orës në ndëska, në prova, për bilbidu, në era këftin se më bilmalt, el kemë kunet më bërba, me nëm asëllëtament më në kërshmës të najdo, më bilmalti, ashtë translation të kun kompletament kazino, i nëse kemë dërba të gjilë në dinë në prova, u e nëmë translation të shahaja, me l'inglis hal malti, u anë kalilë të gjilë dinë në haja, u asëllëtament në farrak, i sentenzër në kunet në prova në deskribe. He, me më tamel, it happens to the best of us. E koblu ma Teddy Swims a për të mene kuahda e li trube klin e kone nek li esperienca in aftit minna din ma ta Sandstorm ta Darude Jane.
1: Are you ready? Go!
2: Hey! Hey Drive with Ryan and Gale.
1: Kino ma dak laffarit li di u kom ta meta issu batinna u kol Joseph u għalinna e.
3: Idej u nis li kunu għaddejn bit-terti bit-letin fuq il-lejn tal-lemin u l-lejn ta' xellu konvoj ta' aqlep il-lejn.
1: Ismajna kapaxi nkun għadha minnhom ġieli għax nammetti għandi l-licenzja imma xkultant ninsa l-imlejn għandi noqgħod.
3: Ija,
1: jiena skont il-burdata l-lejn.
3: Eh, mhux hekk ukoll, Mrs. il-Prinċipessa.
4: Continental Cars, Satariano, The Eden, and Synergy Health and Fitness Club. Getting you home weekdays from 3 till 7. This summer, head to Jumu Restaurants at the Hyatt Centric. Enjoy a mouth-watering barbecue buffet every Friday and Saturday for just €30 per person, with complimentary parking included. Call now to reserve your table at Jumu Restaurants.
5: Your dream home made easy. From €15,000, Joinwell FXB gives you a fitted kitchen with appliances, living and dining furniture, plus 2 furnished bedrooms. One home, one decision. Joinwell FXB. Crafted with care, built to last.

0: terms at bay.com.mt.
1: Bay weather. Det kommer bli dominau temperatur jo linje të gonda parissa për osu post të rektar tardin il gjema andë të danizla dhe kën naqra zajra. Lola wahda lumë së rët kuat në ghas al 38 grad u tinzel al 26 flashija bez.
2: You're listening to Jake Kushgiri 1 till 3
0: with

0: Rihanna, kemi në manë nëse më shahaja gjdida më në të Rihanna Vera në shti, në smajek, shahaja gjdida më në andë të lë artista, kemi kene të gjëmni dhe kene Diamonds for Beja, atlita flashia u anë në unë fëtiti hërë hanë komplu, hërë për dhejin ma Shakira u anë ki Prospa frim ke Makloni for Beja lëdaro
1: Turn it up!
2: This is Bey.
1: As Peter Parker dedicates his life to protecting the city as Spider-Man,
3: what is happening to me?
1: Mounting pressure triggers a shocking transformation that could change him forever. With a powerful new threat emerging.
4: Did you miss me, Spidey?
1: Spider-Man must fight for the city and for himself. Spider-Man, brand new day. Get your tickets now at edencinemas.com.mt.
5: 97 Bay is serving up the ultimate experience for any huge tennis fan.
2: A trip to the ATP Nitto Finals in Turin. But you've got